Agali lala, agali lala munkolimbo. Okwogera njogera omweru takira muddugavu. Agali lala, agali lala munkolimbo. Nakamwante tagenze ku mbuga okundoopa.